Parlo mi usnule jele, galebi klikću, tišine nema, oblaci plaću mi,

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

da se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: Radio Cežda. Studio Polić.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Liza Stansfield, 1989.